0: God morgen, så innmari hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får henge sammen med deg denne torsdagen 10. september har det blitt. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: I dag så tenkte jeg at jeg skulle starte med å si noe som jeg vel har sagt før og kommer til å si igjen denne høsten.
1: Ok.
0: I dag var det kaldt og mørkt ute.
1: Ja, jeg er enig. Det var altså, jeg har syklet, jeg er sånn, du vet når det blir så kaldt på fingrene, at du, at det prikker i fingrene når det blir litt, begynner å varme seg, sånn føles jeg i hendene da.
0: Og inne i leiligheten også, så var det sånn jeg skulle kle på meg, så det går jo unna om morgenen såpass ja. Tidlig, men det er jo noen valgmuligheter, buksa, den er standard, Ola bukse, men så sto jeg og skulle velge mellom to gensere, en tynn, litt sånn sommerlig genser, og en varmere hettegenser som passer på vinteren, og i dag så bare kjente jeg at inne i leiligheten også var det så kaldt at jeg måtte gå for en litt varmere hettegensevariant. Første snøen har dukket opp på noen fjelltopper ja. Noen steder også.
1: Da er det julemusikken neste da.
0: Det er ikke så lenge.
1: Det er ikke så langt unna nå.
0: Vi lover at vi ikke skal spille julemusikk i dag, men vi skal spille mye annen musikk som du også helt sikkert kommer til å sette pris på. Og så er det jo torsdag da, og fredag i morgen, så selv om det er kaldt, så går det rette veien.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Og med oss i studio denne torsdagen, som vanlig heldigvis, vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Produsent og overdommer.
3: Intet problem for lite for radioretten.
2: Radioretten, den satt når jeg slår med hammeren her. Der, nå har jeg gjort det, så nå den satt.
1: Du har altså en fysisk hammer, ja. Som du banker, som de dommerne gjør i studio her.
2: Og så kaller man jo ikke egentlig en hammer, man kaller det en klubbe, tror jeg, på norsk i rettssalen.
4: Det fordi hammer laget av jern?
2: Kanskje, eller kanskje fordi de ville ha en litt flottere hammer enn den som liksom bonden og snekkeren har det.
1: Så kan du ikke bruke den hammeren til å slå inn spikere med, for den vel laget av tre,
4: stort sett. Jo, det kan du sikkert, tror du ikke det? Den ser ganske hard ut.
2: Ja, det må vi teste en gang, faktisk. Ja, det har vært litt gøy.
1: Er det det som er dagens utfordring?
2: Det er absolutt ikke. Vi skal snakke om noe helt annet. Her er dagens sak vi skal prøve å bli enige om. Du må vaske hendene, selv om du bare har tisset.
4: Ja.
1: Du må jo det.
2: Ja. Men det ikke alle som gjør det.
1: Nei.
2: Er ikke det?
4: Altså, jeg tenker sånn, det verste er, okay. Jeg skal skjegne ut der. Som jente, så ikke sant, hvis du tisser, så tar du ganske mye papir i hånda. Det ikke alltid at det kommer noen bakterier og sånn. Men som menn som står rundt toalettet, bruker man ikke hendene da liksom til å passe på å støtte opp? Og da hvis du ikke vasker hendene etterpå, det jo helt sinnssykt.
1: Ja.
4: Så begge, neste person, du hilser bare sånn,
2: ja.
4: Er det sånn du tenker da? Sånn, du vet ikke hvor jeg akkurat kom fra. Altså, det er noe med det der å ikke vaske hendene som er helt sinnssykt å ikke gjøre.
1: Legger særlig på en sånn ond indre latter. Ja. Som du har, sånn at du kan,
4: det ser jeg på meg.
1: Spre bakteriene mine utover hele verden.
4: Nå får du tissen min på deg. Ja, samme.
1: Nei, jeg er helt enig, man må jo det. Men så hender det jo noen ganger at det ikke er mulig. Hvis du er for eksempel på tur i skogen, hvis jeg er i et vann, så er jeg som skjønt. Men hvis det ikke er noe sted å vaske, så får du jo ikke vaske da. Men,
4: nei, men
1: jeg
4: da går man med væske og har, altså jeg har alltid antibakteriell. Ikke sant? Det er jo veldig lett å løse disse problemene.
1: Ja, ja, ja. Det hender, men ikke hvis det vann til stede. Jeg vil heller gå på do uten å vaske hender enn å gå med en væske med antibak.
2: Ja, ja, ikke sant?
4: Ja, der er jeg omvendt.
2: Ja, i hvert fall, jeg har opplevd faktisk dette på ekte. Jeg har sittet på do på et herretoalett, og så har jeg hørt at noen går ut av båsen sin, og rett ut døra.
4: Men er du sikker på at de har vært på do da, eller har de angstet?
2: Nei, da, jeg har hørt tisselydene i forkant.
4: Ja, fordi du vet, noen ganger så går man på do bare for å få litt fred, og da gidder du ikke alltid å vaske hendene. Hvis du bare sitter opp og lokker liksom, puster litt.
2: Sitter og griner litt på do for at du vasker i dag, det må være lov.
1: Da må du huske å vaske ansiktet etterpå.
2: Men vi skal prøve å få et svar på det her, og du som hører på skal hjelpe oss med det. Gå inn på Snapchatten vår, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Skal man vaske hendene selv om man bare har tisset? Og hvis du er en av de som ikke vasker hendene, så fortell gjerne om hva er logikken.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner som går til ukas beste, den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og så langt så er det Jan Åge fra Mjøndalen som leder. Han svarte på 13 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Even Nesagen.
1: Even, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Vang i Valdres.
1: Og hvor gammel du, Even?
2: 19 år.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Snart vinter.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går, Even?
2: Dusja.
3: Hva det siste du googlet?
2: Hvor gammel må du være for å få lappen?
3: Hvilken dyrelyd er du best på?
2: Katt.
3: Bevis det.
2: Mjau, mjau.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Mamma.
3: Om hva?
2: Om du skulle ha til middag.
3: Nevn tre negative ting om mammaen din.
2: Kan være sur, masa og laga mye styr.
3: Få tre positive om deg selv.
2: Snill, bli og sjekk.
3: Hvilke av dine ekser liker du best i dag?
2: Hamma.
3: Hvorfor slo du opp?
2: Flytta fra en annen, vokst fra en annen.
3: Hva en fun fact om deg, Even?
2: Jeg kan merke ut.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var odd...
1: Jeg ble så glad når du sa hva det beste med høsten? Det at det snart vinter.
3: Even, liker du så på ski, eller?
2: Ja, liker jeg så på slalom.
1: Ja, ja, ja, ja. Hva det beste med vinteren?
2: Nei, i hvert fall her er jeg fra, så...

0: er jo finne på mye aktiviteter, da. Så er det jo egentlig en del som skjer her på vinterstid. Så.
1: Ja, ja, ja.
2: Skjønne at i Valdres så er det full fart på vinteren.
1: Ja. Det var full fart her også i Brennheites spørsmål, men var det nok fart? Du måtte svare på 14 spørsmål for å overta ledelsen. Og Even, du svarte på 13.
2: Nei!
1: En for lite. Ja, det var en for lite. Og du tenkte litt for lenge på de dårlige egenskapene til moren din.
0: Ja,
1: var der det røyk.
0: Men du må ha
1: en nydelig dag.
0: Jo, takk i like måte.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: I morgen så er det finale i Brennheites spørsmål.
2: Meld deg på nå og send oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det som jeg tror skal skje her nå er jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
2: Vi skal jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det er ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det er PISA, det skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da er vi på matte, vi er på lesing og naturfag. Og så er PISA-oppgavene ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det er ganske enkelt, vi starter med lesing, og med deg Kjetil, du er eldst, er du klar?
1: Ja.
2: Hvilket ord er verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
1: Liker.
2: Liker er riktig, et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord er subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
3: Bror.
2: Bror er riktig, yes. Bra Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
1: Jeg kjenner at jeg er skikkelig nervøs.
3: Jeg blir skikkelig stresset.
1: Jeg er ordentlig stresset.
3: Jeg blir sånn rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Ok
2: Kjetil, du har 200 kroner. Det er nå på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
1: 170 kroner.
2: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
1: Er det plusspant?
2: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når er du fremme?
3: 14.15? Da er jeg fremme 14.15. 15.00.
2: Helt riktig. Veldig bra.
1: Ja. Dette er hyggelig oppgaver.
2: Så går vi til naturfag, da. Kjetil, forklar. Hva er fotosyntesen?
1: Nei, dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen.
3: Jeg tror jeg har den,
1: faktisk. Det er noen blomster og bier og sånn.
3: Blomster
1: på en måte.
2: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
3: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp, og O2 kommer ned, og CO2 går opp, og O2 kommer ned.
1: Energi og planter.
3: Ja, det er noe
2: greier. Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
3: Ja, ok.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
3: Jeg bare husker det som en slags sånn rar trekantsirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
2: Ha et siste oppgave til deg, Ellen. Okay. Hva er et sort hull?
3: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn der, du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som er der inne, for du hadde ikke overlevd det.
2: Jeg gir deg poeng for den, Ellen.
3: Jo, men det er sånn at vi blir liksom trukket sammen.
2: Det er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreften er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
3: Ja.
2: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Du kan velge selv.
3: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
1: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

med Piano Man, og vi skal innom en mann som har satt rekorder i år. Slo Guinness-rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium, slo med det Coldplay sin rekord. Vi snakker om Harry Styles, som skal feire dette med en ny turné neste år. Jeg vet ikke helt hvilke byer det blir, men man kan jo håpe på at Norden eller Oslo dukker opp. Vi håper mens vi koser oss med Sign of the Times.

Teddy Swims i det torsdagskvelden er her. Snart fredag, snart helg, og vi skal lade opp til den med rolige favoritter her på P7-klem. Og aller først ut på scenen her, en dansk godbit fra Kim Larsen.